Soalnya mun saudari jawab ikanan na berhabul lale daga daraja na kanten na dan cakera kuma kamari yaja yang kebaca ke jawabi baya ke hanyoi mikir ma gomna apan lelaki amabe abarisya baya ba koda gani akan hanya akwai asibiti na sandigalau wanda mai girma gwamna ne ya gyara shi tare da yin gidajen ma'aikata akwai asibiti a makawa mai girma gwamna shi ya gyara shi akwai asibiti a mainako mai girma gwamna shi ya gyara shi akwai asibiti na katagun mai kaba mai girma gwamna shi ya gyara shi akwai asibiti a bursali mai girma gwamna shi ya gyara shi tare da ruwa da wuta da gidan ma'aikata da Allah jama'a ta ba mai girma gwamna to da wannan jawabi domin sun ya dan ba a wannan taro da kuma gabatar da shi wannan campaign za mu yi amfani da wannan dama mu gayyaci director general na campaign na jam'iyyar APM na jihar Bauchi mai girma honorable Hamza Koshi ba na gan ni sau kamar yadda masu iya magana suka ce bakar tukunya.

Thank you very much. Muna godiya. Wai jalon bi adade wannan gama. Yalla ade hakuri. Adade wannan gama. Wai jalon bi. Wanda za mu gayyata yanzu. Za mu gayyaci dan takararmu. Na majalisan tarayya. Shirakiya ne. Tantanko mai machine. Tantanko mai kwanika. Tantanko mai gusa.